Saiyaktinne posso Ikku tattyo chatti tiri Kautiyo amre kunca raneng bongso